0: Cas.
1: Prerušujeme vysielanie mimoriadnou správou. Polícia pátra po dvojici podozrivej z krádeže luxusných hodiniek a hotovosti v hodnote približne 500 000 eur. Naposledy boli videní vo Varšave. Akékoľvek informácie oznámte polícii.

sa ego. Ego je moje meno. Ego, ego, ego, prečo, lebo ty genio. Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak dym cigaret a te skús.